0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: نو ټینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکه خلاخ ہے ساو تاسو مخکړي نرمو ملائم هغه زمو پیندې چې وای چې دما په مخمدې دونه تیر سړی دی یا د دینه لواستر ګلاندی توري توري حلقه جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ګډې ری زیاتې پریشان یو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ټینشن رائس فیس واش او ورسره نو ټینشن فارموله کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلاندی توري توري حلقه په مکمل توګه لری کوي چې بالکل دو انتظار د خبرې هم اوس لاړ شي په مارکیټ کې نو ټینشن رائس فیس واش نو ټینشن فارمولا کریم او نو ټینشن بیوٹی سو پر واخلې او استعمال کې نو ان شاء الله خپل رزلټ بتاو تاسو ملاويږي نو بالکل پریشان کې ګیمه په مارکیټ کې اویلیبل دي نو ټینشن پروډکټس ځانې را واخلې استعمال کې مننه چي
3: اټس 8:30 AM اورلي ټایم چیک is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4 यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: 88.4 आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: Welcome to Radio Aman 88.4
5: راواڑے او ما چې په مخ دی لاغوالي لاه ور جن یک شال لیکړم یا نا
6: او سید رحمانا د خضر فی جان د شو ټایم شو یار
7: او کمرانا رزب خو چې ریډیو ان کو
5: لری زلدک دی کمال یان دی دغا پروڈک درا فی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میلا گوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچھ ٹک ٹاک رم دیرا واڑی او مچھ پمخ دلا گوالی لہا غیو رج نیک شار لیکڑم میانا
6: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رزا بی خوچی ریڈیو آنکو

0: اوري پور دا ټیم د ملمنه شو ورکره ها
1: چارته ول وې چې شاب د کرزینو ای زبره تبيو يم چې کوم ټیم کې کور کې بسما تر زتی تاوم دا چارته ول
2: ای
1: بیا به ته کور نه پریږدي
3: مون کډ اوري دا کوته ونه نودي ګورې نه بل چا دې
0: شاب چې کوم دې د ګرمه 2 بجو نه والا تر مازیګر سلور 15 بجو پورې په کور کې وي او سحر د 9 بجو نه پیل وي او د شپې د 10 بجو نه بعد وي دا د کور ټایمونه دي جمعه په ورځ باندې زما په خیال اوسو یو ورځ هم چټی نه کې کنه
3: نه کله کله اتوار وي
0: کله نه کله اتوار په ورځ چټی کې او کی
1: پټه دراته چې کم ټیم کې کور کې وو کم ټیم بهر یو ما سره خدای دې خزي نمبر هم شته
0: واو خیال کوانی لريونه وي یا رب مالا لبنا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کلو یا خزه شي خوشاله اوسې خان اوکی الله حافظ شهاب نو بس کیسه خو دې د کور نه ورانه ده
3: نه خې بلاک شي
0: وي دا کور نه ورته پته لګي چې راشه شهاب کور کې دی او شهاب وته
3: نه بلاک ده
0: دا شهاب چوټي ده او شهاب لاړو خیر بهر حال دا خو ګپ لګي نو خپلم زمونږ خور ده ستا کور ولم خور ده ټولي زنانه خويندې دي کنه یو مونږ د پاره یو شانت قابل احترام دي خدا لبنا سره ګپ شپ لګو مزاق کو ور سره اسی ګوره لبنا ډیر خوار ده تاسو سره ګپ لګي مزاق اسی هغه یو ګرم جوړي
3: بالکل بالکل
0: چې رحمان لاله سوي
3: ها
0: جزاسه صحیح وای ما کنه
3: نه نه سی خوات نه دراشی موږ کور خرڅ کړم بول وا کډولې دا
0: د چلو شهاب چې زمونږه د دې خوالد سپتا ته پته ماشاءالله پولیس دی اوخه پوسټ باندې دی کنه
3: اه وا
0: نو زمونږه چې کلاغه زوړ کور او پیله کور چې زمونږ کوم دا غي پورا ډیټا یې را وستې وا
3: نه ما
0: دا چې ماشاءالله ورو لکه دا تانادار را لاله او موږ نو کور کې خبره کوله کنه چې یار لبنار غلې وا بیا زمو والد سی بور سره بار ګاډي پورې مروته کنه نو بس مونږه دا کور بدل کو کنه نو بس ما تل اوس ته زما کور معلوم کا اوس خو ائیډی کارت کې دا ایڈریس نشته کنه ډېر خواريان یو کړل چې سبب در زما زیګر بده ما ان شاء الله نشه راتله بس اوس ما یې بدل شو او ائیډی کارت کې اوس دا ایڈریس نشته کنه نو دادا چې ماشا الله والد سه به تکړه دي او هغه ور لټولر سه یو ورځ مونږه نمبر یې ټوله رئیس دی زما په نوم چې څومره څومره نمبر وي په یو نمبر به رور کالونه کول چې ته زما نمبر نو چته دا هیلپ لاین والا ټوله نمبر نو کی یو زما په نامه باندې زمون کور کې یو نمبر ما خوده دې پنی کا دا زمون د کور نمبر دی په دې یو نمبر خو کال مکه واخیر دې په دې نورو کوا نو بس مړه مینې دا ګینې دا چا دومره د زړه زور سی وای او یا سوک چې کم دی هغه چا پسې نن سبا خلک خپلوانو نه لری لری تختی کنه څنګه چې ته تختی
3: نه زه سوک تختی
0: نه تا ماته ونیل چې راځه چې کله داسې را تیرې کما نو د ماماګانو په کور باندې په هوا را وړم خوخه کرا ورشم
3: نه نه ما خوخه کریم زما ماماګانو کریم زما خپل خپلوان خپې عزت زما ودرې دو
0: ماشاءالله
3: او غب شپه سره لګوم
0: شهاب هغه یو ترور چې دی هغه ملا ګورو کې وا
3: او سم ده الوړه باندې ده کړه
0: یاره ډیر خخلکو یاره ماشاءالله سب عجز خلکو او سیدا جان سنگ ده استا پلار چې وجلو والله بچ کړه
3: والله هغه ماته وصل د لوی کوي شابه ته لا شو ماته غوونه کی
0: ما بوزا
3: ما ته بوزا کنه نو دلړ بو شو یوه ورځ مړه ان شاء الله اوس په دې نه خبر شوی نو دغه به یاره
0: راهي په کور کې ماشاءالله ریګولر پروګرام اوریدل کیږي
3: ان دلته د استاد دې څه لګیو قانوني دا ته خور کنه وی الته د چمنونه وا ما په ماشين ما دلته کار کی کنه
0: دغه دې مالی دی
3: وا وا چمنونه وی چاله چمن کری یو دغه د کلی گیم ماته شهاب
0: دا ته مونږ ته نه چې بیا مونږ به مرتخ خپل چمنه حواله کو ان شاء الله
3: نه نه کی کنه کارون دی کی دی کی کورونه غلی خلک راولي
0: هغه سم جوړم دی کار
3: ته او ماشيني ولا غشته دی چاله کری چاله پاکی چاله سکی یو وا وا
0: ماشاءالله او درته وای شهاب چډیره مو دوش وکنه پهل خو بته د ګرمۍ کې داسې یو خپل خلم به دولم تلې نیرونو تاسو سندونو لا اوس نه زیګنه
3: اوس نه زم ولا دبا په دې ګرمۍ کې په سندونو کې پروتم و ثار بوتم او هغه ګرمۍ د بجا فرو برته غوسو یا تسکه او داسې کنه مم خیر بیا هم شه روټه موټه خپل مړه کې دا
0: په درته دانه وی چل کزان نه سن ولې جوړ
3: نه نه نه یو را داسې چلو شو کنه یورا چلو شو کنه سار تلو او گرمی ترا غما چرا غم بس پکړو غ میلړا کا یار ته تخشی پخ وی ودرې دو د سندونو را ودرې
0: دو اوم لامبل مزدوری مو کړه ځان هم سره کړو
3: نو پلا میرو و تو کنه وی وا تا لا بخشی پخونه دا غ ټټکین راغی یو
0: تمره لره نراله
3: دونه لره راغی نو بیا مې ال مور زر انډ پخ کوشین مچکیو مې خوړو بس بیا لاره مسیند ما خام مس خوتن راغو دا به مو زندگی و بس
0: اوسره شاتل تلاند سندونه نږدې دي
3: کنه اوه نږدې دي
0: نو زکه مې ول چې ماشاءالله تبه چکر لتلې
3: بالکل
0: اوس خو کاروباری شو اوس خو ځمواري در پغاړه شو
3: ځمواري دا بالکل اوس خو سند نه چې ولا جا کور کې بس کله په منډه تړلو بزور ا دوه درې د مې پرې ده وخی

0: نه تیر شي
1: او دا راته وای شهاب چلو بیا او چولو س گروت کړي او ډېر خرسي کې اوس کنه
0: ماشاءالله
1: کرام لکه دنن نسلور 15 کال پهلا او بکد 2000 3000 خرسي دي نو اوس دا غنه ډېر خرسي کې کنه
0: نه نه ماشاءالله کرام دکانداري می 15000 تر ته فن ما
1: ماشاءالله ماشاءالله ګوره هرڅه وخت سره سره ډېری کې کنه
0: چې
1: انسان خواري کوي
0: بالکل
1: مطلب خواري کول خسته شي تیار و کنه
0: خسته کرام دا سلو پیندو دي ګرمي و کنه الله یقین وک کنه چې چاکور کې ماچس نه دی والي نو بس
1: تا ته پته ده
0: ما ته بده ما بده تاله چولی بدلولی او تیار کار به روټه بس تیار چولی کنه او یو غوبل بو و
1: کم نه نو مونږ خو دې پیړو وینشتو په ګرمه کې
0: پټه لګېدلې خالي تو یې ما چولی یو څه
1: ولا
0: ته به زمو دلته به زمو دا بس خاشي خا چې ابله شیره
1: د تو چولی دونه کمزوري داس خاکیږي
0: نه کنه به نه د شوت لګنه
1: اسې وی لکه
0: ها واو او بیا چې شیره د تر دوی راشي ولا ما ته خو د دکان پاتې دا پاتې دي واغه خو درې سلور بجې را دي په په وخر راځه ما ورته دکان ته دی ابتدا د کار شوی دی چې سلو بجی راغلی دی کنه نو په ټول کور کې ودی دی او په پاور امر باندې کړه ته خو کولر په کې لګی دی شور کې کنه هغه نو بس بیا الته بیا شتاب کې چاته پروډکټ پیښی وي شپ دی ته مورونو واله
1: انا روزي
0: واله نو ما خلک په وخت راځه تا وری
1: دی تا لکه د گرمی ود کې گئی
0: نو کنه
1: آرام کوي
0: خه خشتا
1: سټیم سملی
0: بس زه خو چې کله ستا پروګرام ختم شي لږ اوده شمه
1: سلور بجې
0: سلور بجې
1: اچھا زه نن سبا سي مازیګر مونږ لګ لیټ دی کنه
0: شپږ بجې دی
1: ته ماشاءالله ساري مونږ اوسو کړو ماشاءالله
0: ما داسې وای
1: الله دې په دوه سترګو ست نو نه هر چاله کزا مونږ را ګرځول پکار دي
0: وا وا
1: خو نه دا
0: اوس مې وکړه
1: کزا کیږي د هر چا نه خو کزا مونږ چې کم نه نو اگر ګرځول پکار دي
0: بالکل
1: خو شهابه تکړه یار کور د دوه نه بیا م تکړه ماشاءالله او خو دې کړو کنه
0: او مې کو
1: خو خوره برا پاسې دلې وې ساري مو سجه ته دونه او چې ته دونه نه وخت چې کوم دی وشه
0: شه بیا باندې پاته ګبلو ګوې دې ګب ټایم دې ماته وې
1: ندیم درته
0: او مې باز او دش کې باندې را باندې کوم ته په خبره ورو بوېږي نه
1: ندیم ماشاءالله چې زمونږ زه ترا شنو بس خوشاله یې کنه
0: خوشاله
1: یې البته ټینشن زیات وی غمونه زیات وی کارونه زیات وی منډه تلډې زیات وی د وړو چنګ چنګ زیات وی بس و یار خره لکسې مدلتا
0: نو ما د خره کوته غوسه شو ما مې دې درې بجې په دې چې بیا غلې شو
1: صحیح نو په درې بجې چې لک صبر هم کړه و نیمه ګنټه بعد سلويخ منټه بعد ساري مونږ هم کړه بیا بو د شي وزه کلم داسې نه وخت پورې وخ پاتې شم نو بیا به ساري مونږ کوم بیا سملم
0: نو دی وی دا تی دو بجی وی تو اکرام تو رنگو گچرا ایتی ولی بندا میں باو باپڈی والا پسی ورشی چرا جا ایتی بندو شو
1: بس مڑا بس انشاءاللہ نمبر بده بلاکو بلا ورزیو چا سارے شپک بجی وی چ مسکال راتو کڑو دسی کنا واٹس ایپ بانی چرا پاس دم او می قتل مای چس چلو شو کنا بٹ ڈائریکٹ مون نمبر بلاک کلو ما تو سارے شپک بجی ما تا سوی لگا یو گدا گو کنا نو بجلی خو بس شہاب بجلی دا ہر زی کی زی رازی
0: ہوا میں او چرتا
1: دا چامنی الله می دې معاف کی ک ته چرته کې منیسټر لاړې فریاد لا کچرته د علاقې مشر لاړې فریاد لا بوې چرور زمونږ ځان له حالات خراب دي بجلی نشته و اپډې والا د چام نه منی بل خبردار څه پته لګي تار خراب او څه پته لګي لینک مسله وا څه پته لګي ترانسفورمر مسله وا ها
0: وا بالکل څه مسلې
1: خو څه مسله
0: ترانسفورمر
1: دسه
0: ترانسفورمر څه لینک او ترانسفورمر مسله وا
1: شاوته تاسو علاقې کې داشته
0: لا ولی دشته ماشاءالله
1: دا تاسو امر
0: خو خشته دی
1: صرف مبارک خلک سوې شهاب
0: اکرام ماشاءالله صرف خلک وړي خدي خوشاله دی و درې دو زه کنه کله مې کني دمو په کور کې تاسو ته خوشاله کنه
1: نه
0: د ټو پاکستان په ته خوشاله
1: تاسو خو تاسو سروغ نه نو
0: نه نه دا غینه لکه ارته کې لګی چیرې لګی کنه دا شي دا دې کن چیرې کنه مې تاسو دا شي استعمال کو تاسو په کې سونه مې مزم چې بسې دینه مو څنګه خبر کیږي
1: یاره شهاب زما چې دا به د هر سړي خبره هر سړی بداوی چې زمونږ په کور کې چې خلک خوشاله لګي چې ټوله دنیا خوشاله شو دا د هر کور دا مسلې دي چې کیسه خلک ډېری کوي او په یو نیم شیز باندې اغه رضا کیږي نه خو ماشاءالله صرف چې زمونږ کمی خور کمی مور کمی زنانه د کپړو وینځلو د پاره یا نری نه استعمال کړی دي بس بس بیا هم ايش ما صرف استعمال
0: ابو مې کورات وی کوم ګوتې درغشي بیا غټه دا ما ته وایا او کنه نه دې حساب کړم کته ته شي استعمال کوم ته نه وګورې په دې وجه خپه کم نه تا ته وی ما
1: خوځه شهاب یو خبر درته کوم لکه دا صرف خود سي دي کنه کو تاسو رکور کې نه موجود نو ته بار نه په پیسو روړی
0: نه هم پلا روړی بیا
1: نو خبر نه چې خپلی
0: خپل خپلی
1: خو هم دې په پلار دی
0: اوس په ماشو
1: زبردست او مړه ان شاء الله الله بدل پکې برکت شي او الله به د کار ډیرې ګوره چې غم دې د کور واغستو کور زمواري دې واغسته بس سیستم به اوس ډیریږي
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: او شهاب دار ته وای چې نور د کم پروډکټ نستاسو د کور خلک مطمئن دي
0: الحمد لله اکرام لکو زما پلار والی کنه واتور با فرموله کریم را کراله
1: پدا عمرم
0: پد عمر ودری دو
1: ځوان دی
0: ځوان دی نو ما دې ته دونه مومګ کنه می دمو کو کنه بس
1: ویلو الخ کوله یم
0: الخ کو شم یال کی می لګی توري ویلا وسرخی کنه
1: مور دې تعریف کای
0: فرموله کریم ولی نه خام خپ اتم نه هم را دی یو کریم را کرا
1: والد سیب
0: وا بس ورکم ولا
1: او دای چاته مګی چاته مګی ځان چاته خسته کای
0: مې مور دې خسته کوم نو ودری شہاب
1: گورا انسان داسی دے سونا تھا زان خیال ساتھی نو خکولا خائص زن خیال ساتل دا دا هر انسان حق دے
0: بالکل
1: او ماشاءاللہ زمونگا فارمولا کریم خوچتا یو رزو لگے او پس بارا پاسی ام یو رس کے در لما خیستا که یو ریزل در لدار
0: بالکل نا اکرام اسو کیو سی که نا نو واقعی وی ولا جنی ارجن کریمونا می استعمال کردی دا و دا و دا بلا کپنیانو نامیر اتوالی که نا دا ولا یا بی بس رم ماتو که نا
1: آو
0: ولا چی فارمولا بی استعمال کو انشاءاللہ بی بس پیدے راکو خوشحالیو دیو
1: او در دیو چه نور کم کم پروڈکت نستا سو کور خلق مطمئن دی
0: یار اکرام لکه دمون کور که خماش اللہ لکه او سا دیر وقت کنه سنبرک دیر استعمالی
1: صحیح دا سر دیر استعمالی
0: سنبرک سدی
1: یا مانه جوڑ کرده
0: ولی نه
1: سنبرک خو مانه جوڑ کرده
0: نه نه سنبرک سدی یا
1: خسن بلاک یاده
0: لکه طول استعمالی
1: کنه ماشاءاللہ صحیح
0: دا وری دو
1: تا خوله کدیر مان رنی یا
0: فارمول کریم استعمالی بلیچ استعمالی
1: یا و بلیچ کم یا خوخی بلیچ
0: طول خوخی اکرام رو
1: اشما فارمول گول بلیچ
0: آو با دا دین دیر خوش آلی دی کنه
1: او گور سیرم مور کی فری دی
0: آو آو دا طول استعمالی یا دا او زمو کور کنه دا زخ پل ځان چې والم کنه
1: صحیح
0: تا وری دو امر شیم پی استعمالو ما
1: ماشاءالله
0: کور والا میا سپین استعمالی
1: چکر لزئی نو ماتا بحل نو در سر چکر لے دا ریشه دی
0: دا چا ویلو
1: دا ندیم ویلو شهاب لگی او چې ما بزان سره نه بوزي
0: دا کته چکر وایي تا وری دو نو تاسو لار شي خیر دې نه خپه کیږم دا سي مو ورته ویلا او مې دې دوه خپه وي دا به تاسو دل تر اتلم ز خفغان نه جوړم دا سي مو ته سي ویل کنه
1: نو به تاسو بدر که خپه شوم نو بس بیا غو دیمه باندې بریک نه راوي سي ها بریک را باندې نه راوي سي بیا برډو کې وای چې لکه لوبیا يم سي نه دا چوله يم سي نه دي کار ټیک نه دي
0: ها وا بالکل و دې نو دې ته دفتر ته راغو پړ کې يم څنګه
1: شاب د زړه نه راتو وای کنه کم زید خو خدای چې ته وې چر چکر لزو چې د غزي ته لاړ شو
0: ولا بس دوره دې خدای وورو دي کنه
1: د کرکنا اور دین اله وسمر خویندرونو میسجز را لګلی تاسو ټولو ډیره زیاته مننه ټایم را سره ختم شو ان شاء الله که ژوند او زندگی و بیا به ملاوی کو شهاب خان او غواړه اجازه خو په اردو کې
0: نه پښتو کې کرام
1: خدا پښتو کې والا
0: کرام مسونه مینوال دي کنه تو ته سلام کوم او بیا مرتم چې یو دل اشما پروډکټ استعمال کی ان شاء الله پیدا بدل کی یو
1: ډیره
0: مننه عزت مشی کرام او ته سلام او سونه خلک می आवाज ټو ته سلام
1: وعلیکم السلام شہاب زما خو غرور ما سره ملګری او کسوک زما आवाज اوري اصحاب بابا روډ باندې اور یا غړنګي ورته نږدې دی د شہاب پکې د چولو دکان دی او ماشاءالله د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي کی ګرمي دا چا باندې ګرم کی وی مخې سوزي اشما هربل سپری استعمالوي او د میدې د یخاو د پاره بدن یخوالي د پاره اشما اکوسټ زمونږ کوم دوی دا داسکي او درټه ما دو دو چا مچې بوتل پر سر ډک سر نیم سر ګوټ ته کوي هیڅ سایډ افیکټ هیڅ نقصان نشته که زیات هم شي ان شاء الله بیا به ملاوي ګو تراغه وخت پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
2: ورثہ ہے اور ہم سب طالب علم معلم صرف ایک ذات ہے حق تعالی وہ جس کا جیسے چاہتا ہے امتحان لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے کندن بناتا ہے ہر کسی کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے اللہ ہر امتحان کے بعد

مشهور قول دی، ونه وګوره سوري ته کینه، انسان وګوره تعلق ورسره جوړ کا. ټولو له پکار دی چې د رښتې یا دوستانه نړوان دی فکر وکړي، هسې نه بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

نو مور خو مور وی چې موریانې مې پروګرام اوري نو بیا خو بچی د خپلو میاندو وړاندې غلطه خبره نشي کولی، روانه خبره نشي کولی. نو چې څومره میاندې موریانې ما اوري، نعیم الله مرزی هم ستاسو اولاد دی، دا هم ستاسو بچو دی، بچی کې راضی خا. ٹھیک شو جی، ډیره مهرباني، خوشحاله اوسه. بل میسج دی، السلام علیکم نعیم الله مرزی، وچې څه کار کوي تاسو؟ نو بزه خو دا کار کوم، دا پروگرام ته چې ناستې ما، دا زمن کار روزگار دی، صفات کاسمیٹکس چې کوم دی، نو دا مینګ تاسو ته در رسو په مینه محبت او د زړه په زړه زور باندې. هزارو قربان، عزت من شه جی. ها وچ او بل داسې چې سټوډنټ یم، کار مې دا چې سټوډنټ یم، کار مې دا چې سټوډنټ یم د بی ایس. اوکے جناب، ډیره مننه.

دلته دویرانو لکه زه او ته دومره سره ګرانو لکه زه او ته دلته دویرانو لکه زه او ته دومره سره ګرانو لکه زه او ته ټوله زمانہ ورته حیرانه وا څنګه په څنګه روانو لکه زه او ته او یو بل ته زړونه ډالی کړی وو یو بل نه قربانو لکه زه او ته اے جنانا سب درته وایم داسې مینانو لکه زه او ته

0: انجينير بروجرام كي بعد ما ركروت يجي كما دا قال لينك من دك ليك كم بس بعث رواه تو اوس بروجرام
1: كان بالكل كارثة ما شاء الله دي مش خود كركروت ينا تشكم نجينا سبيشال اخفل دي ايفرثينج دي برا كلا كلا تيم دا بروجرام تر تري مي ان يو ار ذا اكرام سي پخپلا بني لك دو تي تو سي ريكارد بروجرام ولا گوي نيت مو سر بحال سي بيو ان شلز بروجرام بيارس خو بیا چ دنا خطا خبره ويرا وا کس کیسا وا خو بس دولي ول من کي چورتار ول دولي شمل خو انتظار ور تک چرا وصولينگ ٹکڑی نو 15 20 منٹ سم بار بار ریفریش کاو خو سشا رتل نہ پو
0: نوی ریزلٹ روسی
1: نمشلہ فائدہ ہو سکے وی چھ کاری صاحب مشلہ کیم دکان درون دی دنے تون ہنڈر جوت مطمئن دی او دس رائشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ نہ مطمئن دی زہ ہمیشہ چھ کیم دکان تو سے کیم تعریف او دخ پل ایوریتھنگ کیتا ہمیشہ امخ شکاو چھ کاری صاحب ہا یو دکان دور دای چھ دتا چھ کیم دکان دے میٹا کھیلے نہ دس رائش کیم دی دے تختی نصرتینا دین لا گونڈی کلای صورتی کلای دس زرخون کلای احمد آباد دس رحمت آباد دس کیم دی ایو سرتا ورانا فلکنا
0: مزه ته ویتی چې ملا توپ چې راکې نه دادې بلکلی خوان کې او ملا کی چې دادې خپل کلی خوان کې نو پہلا زده سپیشل دی مودې امبيري کلی سیمې چې کوم دې مو کوم کسٹمر دې زده غوښه کړیا تا کوم چې پہلا خپل کلی نه وته مضبوط کنا
1: دا هو داسې کاری صاحب یو کاسره مې چې کوم کنا ډېر
0: دې مو دې خپل انرژي کې مو دې امبيري کلی سیمې سره کوم مضافات سره کوم نږدې لکه دې هغه کې کوم ریګولر پرچون کسٹمر مې دې کنا چې هغه ډیلی بیس مندې لکه دریا مې رز مندې هفته کې په مخه مخالاږي
1: نو بس کاری صاحب زه همیشه چې کله ها
0: جی
1: کاری صاحب دو تنه منه چې زدل تد کرک رډیو تر ولای کم اس کم چې کوم دې کنا یو نیم کول یعنی یو کول او ووم یاست شو به کنا
0: جی
1: او میاست لیا پینزم میاست داس شمرکا پینزم میاست کنا یو نیم کول شمرکا داسې نو څومره چې مو پښتنه کړی دو کی مو ها لیسنر مو ته کال کړی دی نو خبره کیسه مر تر کړی دی نو بس پښتنه دنو کې کیم پروډکټ استعمال وای کنا کیم سره مو تعلق ته کنا
0: جی
1: نو یو چیز ما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ میں استعمال کڑی دی زکہ چے دغه میجو یو داسې یو سلیکٹ کڑی کې پنه دو چې د ټوله ها ریډیو بنے کله ها پروگرام سٹارټ کړي نو ا ختم کول ولا نه وی نو د نور کبنه او چروشی نن وی صابونه وی نن وی صابونه وی یعنی دوی مرته درې مرته پینځه مرته ډیرو چلری خو کول دا چلری خو می رزلټ چې کوم دی مطمئن نه وی ਵਿਚار نه پټ شي به کی پاتنه ولګي
0: انجینیر دا مجا دغه کرک سیټی سره دلته هم درسا دو اغه یو طالب دلکه مستقل ریګولر پروګرام وری به مو یو کلی ول دغه دغه تل تکرات کین دغه مونه لکه خپل کوټه په پروډکټ ډیر وری به واره زی اغه دې پر پروډکټ وړل به چې کله یې مه هر بلایل مند کیم کو پنو غمو ته ډکواله
1: جی
0: یک ډیر غزي خان روغل مو ته چې تاسو رنګ چال دا او مو ته دا خو مته چې سبې نه بار کی سالوړه او زی لیکه خو وا او لکه مروته کو پن مو سره ډکښه والا تمبر
1: جی
0: در ادم خیل سر سرډاګ
1: جی
0: او ګډی خیل وغیرہ ډیر لره لره کو پن مو سره شتا دا کنه مو ته چې دا خو ډیر غزي خان ولا خپ کې روغل خو لره درومي باغه
1: قسمت جامع دی
0: بالکل داسې دو انجینئر پروگرام هو اخر دا موږ تو پروگرام په وسطه سره د خپلې لکې چې کوم پرچون کسٹمر مې دی هغه سره چې کوم د ټیکټ مې کوم لګول دا 14 اگست 2024 پر چا بیا سره ته ځکه چې بل پر چا ځنو کسانو نه ورو دلا
1: او 14 اگست کاری صاحب کیک ښه کاټ کیږي دا 10 او کا باندې نه پرځي
0: اخو خپل وی کنه اخو په تو سر سوې
1: اخې سره کې دا شي بودا سي کې کنه چې د ویټامین سي کې فیس واش تای یعنی یو یو تر ابو چې کې نه کنه چې دا ګس بل طرف ویټامین سي فیس واش وي
0: زه دا غوړو ته چې مو ماش مر در ګاډ یا
1: جی
0: اچې ته یو کاسو کنه چې دا سپیشل ایتو سي پر دوي چې باني پیلو ول ته وره غلطه 100 روپے باني پیلو ورو کا پولیس کې ډېر ارته وچا وا
1: بنے چکن پکشیاں

0: وي او سهار او مخام بدا یو یو پیاله قهوه چې دین واغه بس کوي صحیح دی جی
1: سپرکی
0: کوم چې شته ولې سپرکی اجوینې دیسی چې کوم شته ویلې کیږي نو هغه ته سپرکی منوي
1: اچھا
0: او دغه را واخلې او ورسره بل دارچینی را واخلې او د دې قهوه جوړوا او سهار او مخام د دې قهوه سکا ان شاء الله ټیک بشي ها
2: بالکل دا تاسو استعمال کو قبل چاہتا ہوں دا سے تکلیف نو بالکل دا نسخہ چھ دا تاسو جان سر نوٹ کو دا پجان بن استعمال کو بالکل دا کم سب چھ تاسو تکم درشول نو بالکل تاسو تکلیف چکم دا بور سر ختم سی گران اردن کو بالکل دا پروگرام تاسو د الشفا دوا خانه پتاون سراور الشفا دوا خانه پر شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا چیرتا روزانہ حکیم صاحب ناشتہ کئی سار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے جی حکیم صاحب
0: اصل کی خبر من کولا مرداوت صاحب جی چدا زمنگا طبی یونانی چکم علاج معالجہ دا نو دا د فطرت سره ډیر نږدې ده
2: جی
0: او زما کوشش هم دا وی چې را یو سړی دی او هغه ته یو ستونزې راغل ده هغه ته مشکلات راغل دي نو هغه ته دسی ادویات خول په کار دي چې هلکه پلکه نسخه وي او هغه سره په کور کې وي یا که په کور کې نه دکان ته ځي خو چې دوا او درې شیزونه بس راواخلي او هغه ځان ته وړکي ډیر کله ته مقصد دا دی چې حکیمان نه سړی د نسخی ته پوسو کې نو هغه سړی ته یو د خپل پړه وخی صحیح ده نو بیا سړی تو نه لري چې هغه شیزونه زمنګا خدا غریب ملک ته هغه پساریانو سره کله ملاویږي او شی کله نه ملاویږي کله څنګه کله څنګه نو کوشش ته ما دی کې دای چې راز یو کس ته د څه نسخه وغیما چې هغه کارمد نسخه لنډه نسخه اسانه نسخه صحیح ده د یو مرز د پاره باقی کاغذ سره بیا هغه ته آرام رانی شي نو هغه راتللی شي دواخانې ته د هغه به موږ مزاج وګورو نبض به وګورو بیا به که مزاج یې هغه و مثال طور منې کومه دوی چې ورته موږ خولې وه صحیح ده نو بیا به موږ کوشش دا کوو چې یاره دا موږ هغه له دوی چې کومه ده نو هغه لږ تیزه ورکو صحیح ده جی نو بس دا یو شو خبرې وي چې هغه مې تمهیدی طور باندې وکړلې
2: جی بالکل امید دا چې تاسو خبرې به موږ اوردون کو اوردلی ګران اوردون کو ما خبر کوله چې الشفا دواخانه بالکل کچا ته معلومات نه وي چې الشفا دواخانه پته ایڈریس کم جدا دا دواخانه چیرته د پټنګ بازار چې نو بالکل چې کچوک جان سر نوٹ کول غواړي راته غواړي نو بالکل الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک بالکل دی ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ پنام بانی مارکیٹ تا چیرتا الشفا دواخانہ موجود دا التا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب سہار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے ناشتہ کئی بالکل پخپل دواخانے چی موجود وی نو تاسو تکوم اعلی دینه کئی چیر دا سمراضی مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد شوګر بلډ پریشر میده جمله امراض میده مو درد کئی میده مو تیزابیت کئی میده مو گیس کئی دین علاوه تاسو تا زنانه مردانه پوشید امراض دی یا جسمانی کمزوری دا موټاپا دا نو دا سه غنډ شمیر اچ کم مرزونه دی بالکل دی ټول مرزونه دی پاره تاسو برا تکو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے بخبل علاج ترلاسہ کو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چے روزانہ سار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پورے نستے کئی چیک اپ علاج دے پارا بالکل تاسو را تک کولے سو حکیم صاحب دا چکم ما ویل دا پشتنا بز پخپل تاسو نہ کو چکم دا موسم دا سڑی ارچا دے سڑو بو شلو تا ڈیر لکی جی
0: جی
2: نو اکثر ڈیر خلق دا سی چھ لکا ډېر زیاتې فریج سوی اوبه ټنډه اوبه چې کوم دي فریج ته منډه کې او فریج کې چې کوم حالت کې کمی اوبه پرتی که نه هغه ډېر یخې سړې اوبه نو دا خو د ګرمي شوي او معده یې چې کومه ده سوځي لا چې ته هغه وي نو هغې پر هغه اوبه په سر راواړئ او ښه په طبیعت باندې هغه وڅکي نو دا یا څه نقصان یا څه هغه خو نه کوي

0: نه عمر دا وچه با
1: جی
0: پا کار دی که دالا چه و با یخو با نخو بغیر گزاره گرانه دا
1: گزاره گرانه
0: صحیح دا کرم جی. او دا دیر یخی و بچه نو دا تند چه دی دا هم نو مله کئی
1: جی
0: صحیح دا بس دشی و بایی چه لکه آقا دیر یخی نوی
1: دیر یخی نوی
0: نارمل و بایی
1: نارمل
0: نو آقا نارمل و بچه دی نو دا غی استعمال پا کار دی
1: جی
0: باقی تاسو دو نقصانونو حوالی سر خبر اکلا نقصانون دیر دی زکا گرمی میده خپله گرمه ده او هغې ته تم یو دم یخ شی چې دی هغه واچی صحیح ده نو میده ودرېدلی هم شي میده چې کومه ده هغې ته مختلفې ستونزې چې دی هغه را مخې ته کېدلی شي دې سره سره ستا مری چې دی نو هغه خرابېدلی شي صحیح ده نو کوشش دا په کار دی چې ډېرې یخې اوبه د هغې استعمال نه دی په کار بلکې کله چې د سی پیک جوړېده او چراغان راغلي په بټاګرام کې یقین وکړه چې هغه خلکو به په اوړي جمعې باندې هغوی به ګرمې ځان سره به اوبه ګرځولې او ګرمې اوبه بس کړې یخې اوبه به هغوی بالکل نسکلې بالکل جی
1: یو کالر واکیم سے پاخیره کې واخلو د پروگرام ټیم هم پورا دی السلام علیکم هلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبرې کوو جی او د کم جنہ
2: وعلیکم
1: سلام جی جی جی ہاں جی
2: پچاس
1: جواب جی جی
0: السلام
1: علیکم
0: نو دا اول نمبر رور چې کوم ستونزه بیان کړې وه چې یاره د هغه کیرې خې جی پچاس سال عمر دی ورور دې شکار به وکړي چې دی به لږ شانتي اوږه چې دی نو دا به سپینه کي
1: اوږه به سپینه کي
0: او کوم ځای نه چې ویښتان خېږي نو هغه به ولې نه کپړې سره هغه ځای اومږي ښه مزدار او بیا وپې دا اوږه ښه
1: جی
0: دوبارہ شروع بل سے پختہ
1: بل معصوم دے سات مہینے آگا تا ٹوکھے ڈیر ورز
0: ٹوکھے ڈیر ورز جی سات مہینے تو تور اریڑے چ دن واگا دے بریا کی او آگا بریا کڑی اریڑے چ دا خاص پنے دو گو تو حساب سرا الگ بنے دے معصوم دے کنا آگا دے رواخ لی کلی کی دی ولوا چ او پسی دی پئی چ دے نو مور دی ول شو دو ور کی خپل
1: شرکت گران اردن کو ان شاء اللہ کا زندگی وا سباب بیا پدخ ٹیم تاثر بیا مجھ ملاقات کیجیے پدخ پروگرام چھ تراغ وقت پور ماتا او حکیم سے ترا کو اجازت چیرتا ہو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلو علامس پارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमल 88.4 नेटवर्क।
0: वेलकम टू रेडियो अमल 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमल नेटवर्क।
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड।
3: 88.4 FM।
4: دانی د انسان خیسر کوي، دانی ختم شي خو داغونه یې تر کلونو پاتې شي. که چېرې تاسو هم د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنګ یو، تاسو وایي چې یو وړخت ګرمي ده، د مخ غوړوالی دی او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینې والا یا پیپ والا څه قسمه هم دانې وي، او دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ، ریموف کول غواړئ، نن ځان له راوړئ پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم، کوم چې د تایمول ټی ټرایل سره تیاریږي، کوم چې ستاسو د مخ دانې د 15 شپو نه والا د 20 شپو په دوران کې مکمل ختمي او ستاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي. پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی د دانو کریم، دا په پاکستان کې په پختونخوا کې په هر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk باندې وزٹ کړئ.

0: چې څومره ها د مش معاشراتو یا د مش خویندې دي یا د مش مهندې دي یا د مش ورونه دي هغه کې چې کومې غلطې دي اته نو بس کوم بیماری دي هغه چې کوم دا دوی غلط استعمال کوي د میډیسن یا چې کوم د بیماری د بل سوي او هغه علاج د بل سکوي نو هغه ټول چې کوم د کنه غلط پېمې ا موږ لري کوز نو نن د مش کم ټاپک دی یا په کم سره باندې مش خبرې کول غوړو هغه هم دا دي چې اکثر د مش خویندې یا د مش ورونه چې کوم دا هغه داسې غلطې دوایانې استعمالوي په کور کې چې نه د ډاکټر سره مشوره کوي او نه بل داسې یو پوه سړي سره مشوره کوي کوم چې په صحت سره ریلیټډ وي چې نو هغه د ګولیو یا د دوایانو استعمال کوي خاص کر کې که مش کمې خویندې دي هغه یو دی کوم نو چې کوم په کور شي ماشومون دي یو ماشوم ته پچس لګېدلی وي نو چې کوم دا د بل خور ماشوم چې کله بیمور شي نو هغه به خور وي چې د مو ماشوم اخو دې دوای سره بالکل ټیک شو نو هغه د مو خور ولګي هغه دوای ویر کې هغه بل خور ته خپل مشوم ته ورکه مشوم سره نور خه خراب شي نو هغه غی سره ټیک نشي دا غشانې چکل ها د مش په کور کې کې مش وکسو مختلف دوایان پرتی وي خاص کر کې مش مشومون ته ور کو چې کم ډیره غلطه خبره دوسی چا نه د مشوم د صحت ډیره خطر کې دل شي بکه په دې باندې تفصیلا خبرې تو سر ډاکټر صاحب کوي چې کم دوایان مش په کور شي شي بیا استعمالو یا په اپنی طرف نه یعنی خپل طرف نه چې کم هغه ګولې دي یا دوا دي مو استعمالو هغه سمره خطرناک کې دل شي هغه د مش په صحت باندې را غلط اثر کول شي په دې خول سره سره خبرې ترې کو ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب سره چې کوم مشر نو سي ته هر کله سړي مشي یا یو ډیر ځات مننه ډاکټر صاحب کې تاسو روغ له پروګرام کې مر سره برخه واخیست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر مننه شکریا تاسو هم د دعوت را کولونه
0: بل مننه سي ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شي ډاکټر صاحب خبرې ترې بنن مشکو لکه څنګه مو پروګرام سٹارټ شه هو ویل چې د موجه اکثر په کورشي د ویانې پروتي وی د موجه اکثر ورونه کومش خبرو کې په کور کې چې د مش خبره طریقې چې کوئی په سر مې درد بل وي ته بس فلانې ګولې چې کوم د کنه پینډول را واخلې یا چې کوم د کنه مختلف بل د ویرو خلک نه کې غي د صحت سره ریلیټډ ایس چې کوم د نه کورس کړي ونه وي ته پاتې خو بس لکه عموما ځنې د دویانو یا د ګولې چې کوم د اغه نمونه په کور شي یو دی عام کسانو ته نو دا څومره خطرناک کېدل شي غیر ضروری دویانې یا ګولې موږ استعمالو دا څومره خطرناک کېدل شي
1: جی جی بالکل اصل کې غیر ضروری د دوایانو استعمال دا یو خاموش خطر ده نن نه موضوع زمونږ دا چې غیر ضروری دوایات استعمالول
0: جیسے
1: دا داسې یو مسله ګرځېدلې ده چې تقریبا په هر یو کور کې دا مسله روانه ده
0: جی
1: دا مسله د هر یو کور سره یا هر یو کورنۍ سره تعلق ساتي چې غیر ضروری ادویات استعمالول بعضی خلک وی معمولی نزله زکام ورته وشي بخار ورته راشي درد ورته راشي ستړیواله ورته راشي دوی د خپل ځانه کم ته چې مونږه سیلف میډیکیشن ویلې شو یعنی په خپل سر باندې ادویات استعمالول شروع کړي
0: جی سي
1: الان کې هر بیماری کې د دوی ضرورت نه وي دا عادت بعضی وختو کې د نقصان سبب ګرځېدل شو دا عادت په مونږ تاسو کې ډیر زیات دی غیر ضروری د وایسه ته ویل کیږي اول خو پته باندې ځان پیژندل پکار دی د غیر ضروری د وینه مراد داسې د وای دا چې د ډاکټر د مشورې نه بغیر استعمال شي په غلطه بیماری کې استعمال شي په غلط مقدار کې استعمال شي یا د ضرورت نه زیات استعمال شي مثال په تور باندې کومو تاسو ګورو د تبې د پاره د بخار د پاره موږ تاسو انټي بایوټیک زیات اخلو معمولی سر درد د پاره معمولی ملا درد د پاره زنګونانو درد د پاره موږ د درد کش دوا چې ورته ویل کیږي یعنی پین کیلر چې کوم دی یا تسکین آرزی سکون فراهم کولو والا ادویات دا موږ بار بار د معمولی سر درد د پاره اخلو او بار بار دردونو د پاره موږ اخلو
0: جی سر
1: نزلہ زکام کې یا نزلہ راغلی وی یا زکام راغلی وی په دې کې د طاقت دوی یا د طاقت انجکشن استعمالول یا د رشتہ دار په خوله باندې دوی استعمالول یا د همسایه په خوله باندې دوی استعمالول چې همسایه تاسو ته وایي چې را دوی په ماخه راغلی دا استعمال کا یا یو رشتہ دار تاسو وایي چې را دوی خره استعمال کنو دا به داسي وی چې دا به تاسو ته د نقصان سبب ګرځول شي خلک ولې دا دوی نه اخلي تاسو ته پته شته غیر ضروری دوایانی ولی خلق اخلی د دې لپاره اخلی چې را ماته زر تر زر آرام ملاو شي زر تر زر تسکین ملاو شي زر تر زر ماته سکون ملاو شي د دې لپاره اخلی غیر ضروری دوایانی یا د دې لپاره اخلی چې مثال په تور باندې یو نسخه ده مثال په تور باندې یو الک یا یو جنی یا یو سړی بیمار شوی دی او د تقریبا د یو کال مخکې یو ډاکټر لورغلی دی او داغه نه ټریټمنټ اغسته دی, خو بیا داسې کوي دقه زړه نسخه باندې یو کال پس بیا دوی راخلي نه دی ته ویل کېږي غیر ضروري دوی استعمال. بل د نورو خلکو په خبرو باندې یقین کول, د نورو خلکو په خبرو باندې داسې یقین کول لکه اوس مثال په تور باندې یو سړی وایي چې یاره زه مثال زما د سر درد دو مړه دا خو د ډیکلوپینکس سره بس دا تم استعمال کټیک په شیالن کې هغه سر درد د بد ډیکلوپینکس سره وختي تور باندې لګ ډیر آرام ورته محسوس شي خو مستقل توګه باندې د سر درد نشي ختمې دي. دغه د لپاره پراپر کیس ټیکینګ ضرورت دی, دغه د لپاره پراپر د علاج د معالجه ډاکټر سره د معاینې ضرورت راځي. ټیک شو
0: چیز
1: دا بعضی وختو کې خلک داسې وایي چې زه زیاتې دوایانې استعمال کوم نو ماته به زیاته فایده ورسېږي, خصوصا هغه خلک چې هغه وایي چې زه د طاقت دوا استعمال کوم نو هغه بیا داسې وایي چې دا غوی دا کوشش وي چې زه د طاقت دوا استعمال کوم نو زه به زر خشم. یا مثال په تور باندې زه د طاقت دوا استعمالوم دغه د طاقت دوا زه ډیره استعمال کوم نو ماته به ډیره پیدا راکړي, حالانکه دا غلطه خبره ده. دا بیا څه کوي دا نقصان ورکه تاسو له د دې عام نقصانات سړي په غیبه باندې خبره کو. مثال په تور باندې که تاسو غیر ضروري دواني استعمالوي به د ډاکټر د مشورې نه بغیر دوی استعمالوي ډاکټر ته نه ورځي, یا مثال په تور په لارې کوڅو کې دواني ځان تر اخلي, یا مثال په تور لاروي خلک تاسو ته وایي چې دغه دوی استعمال کې, یا مثال په تور باندې لاړ شي میډیکل سٹور والا ته وایي چې مال دوی راکې. ټیک ته میډیکل سٹور والا خو به دوی درکې, خود مرض پیژندنه د مرض ډایګنوسس کول دا د ډاکټر کار دی, په کار دا چې ډاکټر له تاسو ورشي که ان کیس تاسو دغه شانتي کوي داسي غیر ضروري دواني استعمالوي بیا به داسي وي چې د اغې نقصانات پس تاسو په جسم باندې تاسو په وجود باندې اثر انداز کی, مثلا په ګردو باندې او په جګر باندې بس تاسو بوج راولي. د غیر ضروري ادویات درد کش ادویات بار بار استعمال د دغه دوایانو چې کومې دوایانې وختي تور باندې ستاسو دردونه غلي کوي ستاسو دردونه ته سکون ورکوي نو دا بیا سکیږي چې دا بار بار استعمال شي نو دا بیا تاسو ته نقصان در رسوي, ګردي او جګر باندې بوج راولي. د غرنګي انټي بایوټیک ریزیسټنس غلط انټي بایوټیک سره داسې کیږي چې جراثیم ښه مضبوطیږي ستا په بدن کې. مثال په تور باندې یو جراثیم دي ته د هغې لپاره انټي بایوټیک استعمال یې غلط انټي بایوټیک استعمال یې نو دغه جراثیم به ښه مضبوطیږي ستا په جسم کې, نو انټي بایوټیک زیات نه دي استعمالول پکار, د دردونو لپاره زیات دوایانی نه دي استعمالول پکار. د دې سره بل یو غټه مسله تاسو ته داسې جوړ شي چې ستاسو اصلي بیماری چې کم ده نو هغه ستاسو په وجود کې چپ پاتې شي, چپ خاموش پاتې شي. ځکه مثال په تور یو سړی ته دردونه دي, د دې دردونو لپاره وقتی د آرام ګولې خوري مگر اصل مسله د دسه کیږي باقی پاتې کیږي, ځکه د مسله نه د معلومه شوی چې مسله نه د معلومه شوی د مسله متعلق ورته صحیح د وانه نه دی ورکړلې شوی نو د اصلي بيماري چې د په جسم کې دنده پرته ده دا به بیا تاسو ته نقصان جوړي. یا مثال په تور باندې الرجی یا سایډ افیکټ چې ورته مونږ وایو, بعضي دوایانې داسې دي چې هغه خارش په انسان راولي یا د سات تکلیف یا د معدې خرابي چې کوم دا ورته پیدا کول شي که تاسو غیر ضروري او بار بار یو دوايي استعمالوي. بل خبره دا شو چې عامه خبره ده چې مونږ کلم دوايي استعمالونه مونږ پسې کې د پیسې به زمونږ ضایع کیږي, غیر ضروري دوايي سره به تاسو ته پیدا کم در رسیږي او خرچه به تاسو باندې زیات راځي. لکه مثال په تور باندې د دې یو یو څو مثالونه اقدم
0: جی,
1: مثلا یو سړی ته نزله رااله, نزله رااله او د سم دستی په دغه نزله کې انټي بایوټیک استعمالوي, عام نزله زکام ته وشولو د لاړو میډیکل سٹور نه انټي بایوټیک ځان لره واغسل او شروع کړل. الان کې عام نزله اکثر د وایرس د وجنوي چې پاغه باندې بیا انټي بایوټیک اثر نه کوي. انټي بایوټیک خو په بکټیریل انفیکشن باندې اثر کوي, چې دلته ستا بکټیریل انفیکشن نشته دی, نزله زکام دی, تا ته وایرس راغلی دی, وایرل انفیکشن راغلی دی, نو وایرل انفیکشن دپاره ته انټي بایوټیک اخلي, ته غیر ضروري ادویات استعمالوي, ته د پوه ماهر ډاکټر سره مطلب دار چې مشوره نه کوي او د وایي استعمالوي نو دا به تاسو ته انټي بایوټیک ریزیسټنس هم جوړي, تاسو ته به بیماری زیاتولی شي, اصل بیماری به چپ کیږي او دقه غیر ضروري ادویات یا زیات انټي بایوټیک چې تاسو کلم استعمال کړي نو بیا به د دینه خو به تاسو ته فایده نه در رسیږي کنه حقیقت خو بنو په جسم باندې به د غیر ضروري دوایانو بوج زیات شي.
0: جی سي
1: اوس وګورئ نن سبا په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ، هر سړی دې دا سوچ وکړي چې زه څومره غیر ضروري دوایانې استعمالوم، زه څومره مطلب دا دی چې بغیر د ډاکټر د مشورې نه څومره دوایي استعمالوم، یا زه د کمې عرصې نه دغه سټارټ مسلسل دوایانې استعمالوم، دې سره په جسم باندې د غیر ضروري دوایانو بوج راځي. اوس مثال په تور باندې دویم مثال، مثلا سر درد راځي په یو انسان باندې، دغه سر درد دپاره مونږ څه کوو؟ دپاره د درد ګولۍ استعمالو، درد کش ادویات استعمالو، پین کیلر استعمالو. مثال په تور باندې یو زنانه ده، زنانو ته اکثر دا تکلیفونه زیات راځي، یو زنانه ده هغې ته په سر باندې درد راځي، بار بار دیته درد راځي، یا کله ناکله سر درد راځي، او هغه چې کله سر درد راځي دا د سر درد ګولۍ استعمالوي، څه وخت وروسته بیا د دې په معده کې جلن پیدا شي او د دې کمزوري شروع شي. دا د څه نتیجه وي؟ دا د همدقې نتیجه وي چې کله مثال په تور ستاسو په سر باندې درد راځي، یا تاسو دغه درد دپاره دردونو دپاره بار بار دوی استعمالوي، یا کله ناکله په تاسو دردونه د هغه دردونو دپاره تاسو بار بار د درد ګولۍ استعمالوي، نو د هغې سره به بیا معده، ګردې او انا جگر چې ورته مونږ وایو، کډنی، لیور او سټمک، په دې باندې اثرات پرېوځي. د دې هغه کارکردګۍ کې کمزوري راځي، نو بیا به مونږ ته نورې مسلې بیا پیدا کیږي. بعضې وختو کې خلک داسې وي چې کله ورته هم بخار راشي، تب ورته راشي، نو مطلب دا د ماشو دغه داسې کوي. دا بعضې زنانه چې کوم دي نو هغه وایي یار زموږ ماشوم ته تبه راغلې ده، ټیک شو جی، مګر کور والی دا سمجھ کې راځي، یا کور والی دا سمجھاوي، یا دا خبره په ذهن کې راولي چې دته د ستنې سره آرام زر ملاویږي.
0: جی جی،
1: په نتیجه کې څه کیږي؟ انجکشن د هر بخار علاج نه دی، بعضې وختو کې آرام ته ضرورت وي، بعضې وختو کې اوبو استعمال ته ضرورت وي، بعضې وختو کې خوراک بدلون ته ضرورت وي، بعضې وختو کې د ډاکټر هدایات صرف کافی وي. بدقسمتۍ د وجې نه چې مونږ ماشوم ته معمولی بخار راشي، نو مونږ بیا څه کوو؟ د کلي محلو کې دغه هیوی هیوی ډوزز را اخلو، 2 ګرام انجکشن را اخلو، یا دغه مونږ چې ته پوډر استنی وایو، دغه پوډر والستنی را اخلو، دا بار بار استعمالو چې دغه سره بیا زمونږه ماشومو خ خرابېږي. نو مقصد د خبرې دا و چې ما یو خبرو کړله چې د مثال په تور باندې هر یو انجکشن د بخار علاج نشي کېدی، یا مثال په تور باندې د هر بخار علاج انجکشنو نشي کېدی. نو په دې خبره ورسېږي چې د معمولی بخار د پاره، د معمولی تکلیف د پاره مزیت استنې لګوي، مبه د ډاکټر د مشورې نه بغیر دوایانې زیات استعمالوي، څه کوي؟ بس لک آرام کوي، اوبو استعمال زیاتوي، خوراک کې خپل لک بدلون راولي، کبیا هم نه کیږي بیا ډاکټر سره مشوره کوي، ډاکټر بدله مشوره درکوي کې علاج ته ضرورت علاج بدر ته کوي، او هدایت ته ضرورت صرف هغه هدایت بدر کوي، دغه متعلق په تاسو ته ستاسو په صحت متعلق بهتري محسوس کیږي. په کوم صورتونو کې احتیاط ضروری دی؟ مثال په تور باندې که بخار وي، د مسلسل وي، سلو پنځه شپږ ورځې وي، د سلو پنځه شپږ ورځو نه زیات مسلسل دغه تبه راځي، نو بیا تاسو ته احتیاط ضروری دی چې په داسې صورت کې بیا تاسو دوایانې په خپل سر باندې ماخلی، تاسو بیا ډاکټر ته لازمي ورځئ. کله چې بخار مثال په تور باندې د 3 ورځو نه زیات بار بار راځي، یا د سا اغستلو تکلیف کې راته مشکل جوړ شي، سانس مې دشواري، یا مثال په تور باندې تاسو ته زیات شدید درد وي، بار بار الټې وي، یا دستونه وي، ټیک شو جی، یا مثال په تور باندې د ماشومانو تکلیف وي، یا مثال په تور باندې د مشرانو تکلیف وي، یا مثال په تور باندې چې کومه زنانه وي هغه د ماشوم بیماری وي، هغوی ته داسې څه قسمه څه تکلیف وي، یا ورته مستقل مرض وي، مستقل مرض، نو بیا په دغه دوران کې سستی نه ده کول پکار، په دغه دوران کې بیا ډاکټر سره لازمی خپل معاینه کول پکار دي. ان شاء الله تعالی دا به د سر بیا ټکی
0: صحیح
1: جی
0: جی جی
1: صحیح طریقه کار څه دی؟ صحیح طریقه کار دا دی چې دا وایي صرف د ضرورت په وخت کې استعمالوي، هر وخت د وایې نه استعمالوي، صرف چې ډیر ضرورت شي استعمالوي. همیشه د پاره ډاکټر مستند طبي ماهر کاغه هر شعبې والے وي، خو چې مستند وي، د مستند طبي ماهر نه باقاعده خپل مشوره اخلي، داغه د مشورې نه بغیر دوایانی مې استعمالوي. انټي بایوټیک صرف په بکټیریا انفیکشن کې که اخلی نو هغم د ډاکټر د هدایتو متعلق اخلی. او بل یو خبره چې د دردونو دوایانو عادت خپل مجوړوي. زه ګورم چونکې پټان کې زیات خلک دا عادت خپل جوړ کړی دی چې د دردونو دوایانې خپل عادت ګرځولی دي. کچری پسری درد راشی ورین بخوری پیراسیٹامول بخوری کوپین بخوری پانسٹان بخوری دا نمونه دی خلکو زده کړی دی ڈسپرین بخوری
0: جی جی
1: نو دا هر درد د پاره د دوی ضرورت هم نوی زبار بار دا یادونه کوم چې بعضی وختو کې د تکلیف د پاره آرام ته ضرورت وی نو کایلی آرام کوی مهربانی کوی لګ آرام کوی د اوبو استعمال زیات کوی او بډېر ډېر اسکه وسر خپل خوراک کې تبدیلی راولي داسې مکه وي چې ستا په سر درد دی او ته سرد کول درد ګولې داسې مکه وي چې ستا په ګرده درد دی او ته درد ګولې داسې مکه وي چې ستا په خپو کې درد دی او ته درد ګولې استعمال داسې هرگز نه دی کول پکار که ان کیس تاسو دا دردونه مستقیل وي تاسو پریشان کین بیا هم دی او ډاکټر سره معاینه کوي داسې مکه وي چې تاسو د معمولی دردونو لپاره بار بار یو قسم د وای استعمالوي بل خبره دا شو چې یو خبره دا ځان سره نوٹ کې چې د هر نوې بیماری د پاره به د ډاکټر سره مراجعه کوي په مخکینه نسخه باندې په ځړې نسخه باندې به دواینې دوباره ځان ته شروع کوي دا نه چې بس دا په ما خراغلی وي زه به دا شروع کوم داسې م کوي کېدای شي مثال په تور باندې د یو زنانه د سر درد دی ما لراله زه به خپل مثال ورکم ما ورته د سر د درد علاج وکړلو د هغې سره دا ټیک شو پنځم میاشتې شپږ میاشتې پس دې ته د سر درد بیا شروع شو نو داسې مه کوی چې مقه نسخه راوړي او مطلب دا راوي چې دا د وی راکا ځکه کېدای شي چې دغه سر درد دا چې ماله په کوم وخت کې راغلی و کېدای شي دغه د سر درد په هغه وخت کې د هغې د تشویش د وجې د ټینشن د وجې نه وي د بې خوابۍ د وجې نه وي څه د پریشانۍ د وجې نه وي ٹھیک شو جی قبل فرض کہ پنجش پک میں پس سر درد راغلے دے نو پکار دادا چې زړی نسخے باندې دا دوی نه استعمال بیا زمون سره مراجعه وکي زمون سره بیا مخپل معاینه وکي دا غي به څه فائدې دا غي به فائدہ دا چې مونږ به وګورو چې دا سر درد دوست سره جوړ شوی دی بلډ پریشر یې زیات ته کم دی د معده خرابی خونه دا خوب خونه دا ډیسټرب شوی بیا څه پریشانی خونه دا کړی مثال په تور باندې دا چې ستړی والے خو زیات نه دی راغلی د وینې کموالی خو ورته نه دی راغلی ٹھیک شو جی نو د هغې دپاره چې وجه معلومه شي د هغې متعلق به بیا علاج ورکولی کېږي نو مستقل به تاسو د سر د درد نه کمی دمه کېږي کین کې تاسو داسې کوي بار بار دواینې استعمالوي نو بیا به داسې یا غزړې دواینې استعمالوي نو دا به بیا داسې چې دا بیا مسلسل استعمالوي دا په غیر ضروري ادویاتو کې راځي نو په زړه نسخه باندې دو میاشتې څلور میاشتې شپږ میاشتې پس ځان له دغه دوایانې واپس مه راخلی ډاکټر سره لازمي مراجعه کوي ٹھیک شو جی او بله خبره دا شوه چې تا په شروع شروع کې یو خبره وکړه چې یاره مثال په تور باندې یو ماشوم بیمار شوی دی او یو مور ولا دوی ورکړله بیا چې دغه دوی پاتې شوله دا یو لس ورځې پس ولا بیا ورکوي نه داسې مه کوي چې کومې بچت پاتې شوي دوایانې وي لکه مطلب دا لري چې استعمال شوی او بیا تاسو پریخي وي نو هغه دوی بیا دوباره ماشوم له مور کوي تخپل هم ما استعمالوي ځکه چې کله هم مثال په تور دی او شربت سر کولاو شي نو بیا دا په خپل محدود وخت کې ختمول پکار دي که چېرې باغې کې ختم نشي نو بیا دا سوي چې بیا د دې لپاره نور دوایانو ته ضرورت وي یا مثال په تور باندې دغه دوی چې کوم د زیات وخت لپاره کولاو پاتې شوی ده نو دا بیا دوباره نه دی استعمالول پکار نو یو ورځ دا دی چې کوشش کوي چې کومې دوایانې تاسو ماشوم ته استعمال کوي بیا پاتې شوې لګې دي یا ډېرې دي هر څنګه چې دي بس دغه بیا واپس مه ورکوي دا هم یو غلطه طریقه ده ګوري جی یو خبره بل درته کوم بیا به ټایم زمون سره کم دی بیا به خدای په امانی مو کو که څه کال زره روان جواب به ورکو دوا چې دا دوی چې دا د الله تعالی طرفه یو نعمت دی ها
0: جی سي
1: لیکن غیر ضروری دوایانې چې تاسو استعمالوي نو دا تاسو د نقصان سبب ګرځي یو خبر بل یاد ساتي چې دا هرې بیماری د پاره د دوی ضرورت نه وی وره ها صحیح تشخیص که تاسو ته بیماری وی بار بار وی پریشانه کوي مو نو دا غي د پاره صحیح تشخیص ضروری دی او بیا قبل فرض که تاسو ته معمولی تکلیف وی او دا سي اخوا دی خو تکلیف د ترازی نو دا غي د پاره د آرام ضرورت دی د اوبو ضرورت دی مناسب خوراک ضرورت دی ډاکټر سره مشوره کوي ډاکټر به مشوره درکوي کني بیا مونږ سره مشوره کوي مونږ به له مشوره درکوي ضروری هونه دا ٹھیک شو جی نو ان شاء الله تعالی تاسو به د بیمارونو په امان یی هم نن ځان سره لوځو کې د خپل سربانه د وینې ما استعمالوي سیلف میډیکیشن چورته وای

0: د ضرورت په وخت باندې د صحیح مشورې هغه دواینې چې کوم دی هغه استعمال کړي، خو د طبي ماهر یعنی مستند ډاکټر نه، کوم چې رجسټرډ وي، کوم چې واقعي ډاکټر وي. ٹھیک شو جی. صحت بیا د صحت حفاظت د سمجھداری سره کیږي، ښه صرف د دوای سره نه کیږي. مونږه سمجھداری پریخي د مونږه دواینو ته ځان غورځولې دي. مونږه چې دواینې به مونږ ته صحت راکوي، خو نه زه به دا وایم چې سمجھداری اصل کې سمجھداری ستاسو د صحت حفاظت کوي. ٹھیک شو جی.
1: صحیح دی، زه ډېر زیاته مننه سي اوردونکو. که چېرې تاسو کال کول غوړې سي سپښتنه لري د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیمنا جی، نو بالکل کولای شي چې تاسو کال کې په 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي، او خپل پښتنه چې کوم ده کنه هغه بالکل د ډاکټر سیمنا کولای شي چې کوم هدا تاسو بيماري وي خبرې سره سي تاسو خپل پښتنه د ډاکټر سیمنا کولای شي. ډاکټر سیمنا تاسو جواب چې کوم ده درکوي 0331 66 32 231. ګل ګل اوردونکو بالکل جی رتل شیخ پل کال سے کم دغه کولای شي، او ډاکټر صاحب نه پښتنه کولای شي. دین له پدغه نمبر تو سیس میسم کولای شي، هغه د مشخوان دی دغه مجبورونه چې هغه کال نه کول غوړي بلکې سیمیس کول غوړي، نو د اس ام اس پتر مده هاتو سی خپل پښتنه چې کم دغه کولای شي، او ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي سی په 0331 66 32 231. د دین علاوه چې کچېری تاسو کلینیک ته رتلل غوړې، نو کلینیک ته هر رتلل شو سیغت هم یو میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډاکخانه کې لای سره نږدې بالکل خو په خو هلته کې هر رتلل شو، او ډاکټر صاحب خپل چیک اپ پر علاج کولای شو. یو کلر در سره ګور سوکتی او د کمزې نه دی سپښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر د زمون د تاسو شې یو جی عبداللہ بھائی، تو ہر کلا سڑی مشی آئی پروگرام سے بوجر سی اور چوبو وت سے الٹائی در سی سمر ٹائم نے دا مسالہ دو مطلب داشی دا پو گرمی شی دا مسئلہ رسی سڑی اوبا چوبت شی دار سی کنا گرمی اوبا صحیح دا، یعنی گرم اوبا سر مسئلہ نہیں سڑو اوبا سر دا مسئلہ تو سی ترسی بیا اٹھائی در سی زا صحیح دا. ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو اور وا صحیح دو مننه سی خوشاله شي سی ډاکټر صاحب تاسو سوال وو بریده.
0: جی بالکل، اصل کې دا سی د دې مختلف وجوهات کې دلی شي.
1: جی جی.
0: د ټولو نه اول دې ته مونږ جرړ هم ویلې شو، یعنی تیزابیت یا ریفلکس شور ته مونږ وایو، گیسټرایټس ورته ویلې شي، د معدې سوزش ورته ویلې شي، یا گیسټروپرایسیس ورته ویلې شي چې هغه ته مونږ د معدې د حرکت سستواله وایو. میں تو کلام حرکت کہیں کہ ندی سستی دا تا گیسٹو پریسز ویل کی کی ٹھیک شو جی. کلا کلا د تریخی، کلا کلا د لبلبی، معمولی معمولی تکلیفونه شانتی راځي ٹھیک شو جی. دی وی چیر کلا په میدا باندې بوج وی، کلا مطلب دا دنواله محسوس ای، مطلب دا چې د وبو سره الټی راځي، ور سره ور سره د گرمی په موسم کې دا علامات زیات وی، ور سره یخ وبو چې کلسکو نو پدې کې مطلب دا چې دا الټی کې نو د سر نور بیا ضرورت چې عمر کم دی سمر عمر دے دا کم وخنا دا مسئلہ دا مطلب دار چھ الٹے صرف دا ابو والا الٹے راضی کنا خوراک عمر سر واپس راضی پسینہ کے سر جلن کی گی کہ نہیں کی گی ڈکارونا والا راضی کے اندر راضی دا کھیٹے پ صحیح سکے درد یا زیاد بوجھ ہونا راضی ٹھیک شو جی وزن کمی گی ہونا الٹے سے کم دینا آگے کہ سماواد بھی ہو کہ نہیں بھی قبض ورتوی کہ نہیں بھی یا دستوں ورتوی کہ نہیں بھی ٹھیک شو جی. بہر حال دا خو پراپر ہسٹری دا چمنگا دا مریض بھی آخلو دده د پاره احتیاط داسې ضروری دی چې ګوري جی دبا ډېر زیاتی سړی وبنس کی، یعنی عام درجه حرارت ولا وب به استعمالای سړی وب ډېر زیاتی نس کی. صحیح شو جی. بل خبره دا شو چې د کلم وبس کی نو د سند نه کچ په یو زی باندې دی یو ګلاس په سر راوړی ګډ ګډ وب دیس کی او هغه بیا په وقفه وقفه سره تیری مرچ مصالو والا غړ خوراکونه کم سیزونه چې په غړو کې سره شوی وي دا بیخی کم استعمال ہے ٹھیک شو جی. بلا خبر دا شو چپایا پیو زیبا دی پیو زیبا

0: دي دي مسلسل ډیر خوراک نه کوي. مطلب دا دی لگ لگ خوراک دی کوي
1: جی
0: ٹھیک شو جی لگ کم یعنی کم خوراک دی کوي ٹھیک شو جی قبل فرض کا بار بار ورته الٹے راځي نو د تب بیا داسی وچ د تب د وبو کمواله راځي دا غي د پاره بیا د معنی ضرورت ته حلن کې د بیا خپل د وبو استعمال هم کولی شي خدل د وبو سره د تب الٹے راځي نو بیا په کار د شي د ډاکټر ته ورتل په کار دی ٹھیک شو جی
1: صحیح دی سي زړه رمن نه سي 0331 66 32 231 باندې اوردون کو کال کولای شي پښتنه لاره سي نو بالکل هغه ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې سي 0331 66 32 231 دغه نمبر باندې اوسه کال کولای شي او د دې نه علاوه سي پروگرام نه بعد کې کال کولای شي ډاکټر صاحب ټایم هم سره کم دي سي په خیر کې پتلو تلو کې اوردون کو تاسو پیغام ورکوي سي
0: جی بالکل دا نن ورځ اخیری پیغام په همونو هم غډیر ورکړل خو پکاره ده چې کم اس کم دی پی عملو کی چې کله هم په زمون په دوه خبرو باندې عملو کی نو ان شاء الله تعالی دوی ته ډیره زیاته فایده چې کم نه هغه تر لاسه شي ډیره زیاته فایده ورته ورسیږي ٹھیک شو جی دا غې د پاره نه چونکی دا د مېدې دا مسله چې کم نه دا ډیره عام وی ډیره زیاته وی ٹھیک شو جی د مېدې تکلیف په معمولی نه غنای ښا یا کده مې دې معمولی تکلیف ترته وینې دا بند نظر انداز کوي نه کچره بار بار تاسو له الټه راځي او بنه هضمیږي او به ملټه کیږي مسلسل په مېده باندې بوج وي یا په ګرمۍ کې تاسو ته تکلیف زیاتیږي نو د دې مطلب دا دی چې اندرونی سمسلې شته دي د دې د پاره په کاردار چې تاسو بار بار خپل د مېدی شربت د مېدی ګولې باز خلکو رزق مو غوښته باز خلکو مبرزول مو غوښته باز خلکو شربت مو غوښته انټاسید مو غوښته دا سیمه کوي بجای د دې ډاکټر ته ورځي ډاکټر بس تاسو د بیماری اصلي وجه باندې بر وخت علاج برته شروع کړي ان شاء الله تعالی تاسو به چک کړئ بر وخت تشخیص او مناسب علاج د خو صحت او د روغ صحت یو نخ ده یو علامت ده او الله تعالی دې موږ ته سټول او صحت کامله رانیسی
1: امین سی سو ما ویډر ذات منن اوردون کو څه خبره تر اوردی چی د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سے کم سے پسې هتو میو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کې د مریضانو علاج کې جتی سوال ته کړتل لشي او مریضانو خپل چې چکم ډاکټر سیب دی د خپل مریضان شو ولا شي او ډاکټر سیب نه کوم د خپل چیک اپ کول شي سي د دین لوا د ډاکټر سیب چکم خپل پلان نمبر دی 0331 66 32 231 باندې کال حق ولا شي او چې څه مسله وي ډاکټر سیب سره ډیسکس کول شي ډاکټر سیب تاسو ته کوم د کنه مشوره درکوي پروګرام نه بعد کې ها ان کو کال کول شي په 0331 66 32 231 په دې نمبر کالو کې خپل مشوره ډاکټر صاحب سره وکي ډاکټر صاحب هغه مشوره تاسو ته درکوي چې کما د تو سي صحت پر شاوي مفيده وي بهتره وي بلکې دا سينه شي هغه مشوره درګي چې تاسو جو بس روسي دي تاسو علاج کېدل شي ممکن دنه چې کله تاسو علاج په هوميوپاتي کې ممکن نه وي بیا تاسو ډاکټر صاحب چې تاسو علاج شي اپریشن چې کوم نه کنه حق ولا شي نو د دې نلوازي چې کوم بل دي تاسو حل وي په تر شاوي سي سو په حال د بارا چې مو ته روکه اجازه ته بردون کو صحت هومیو میډیکل اسپتال پتاون سر د پروگرام تاسو ورې دو صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیدا زړې د خنې غلې سره نږدې بالکل خو په خو تر تل شي ډاکټر سیم نه چیک اپ او علاج کول شي د نور معلوماتو د پر کال کول شي په 0331 66 32 231 خپل ورو نظم ته ورکی جزت د لوی لپمان او شپمو په خیر

ఓకే సి నో టెన్షన్, నువ్వు పెట్టి మంచి ఫేస్ వాష్, నో టెన్షన్ రైస్ ఫేస్ వాష్. ఆహా مریم خان اور ہانی خان خوبصورت آواز خوبصورت انداز خوبصورت پروگرام سے بہت بہت شکریہ سی مریم خان اور ہانی خان سی تھوڑا بہت بہت شکریہ سی کہ تو یہ پروگرام دے وچ شرکت کرینی ہے سی کریندی ہو دیا نہیں سی اچھا سی جیت جیت اس رائے کے لسنر ہیں سی میں کو سن دی پی ہیں سی تھوڑا بہت بہت شکریہ سی کہ تو بھی میں کو سن دے ہیں سی تو انشاءاللہ جس طرح کی گیت بھی پروگرام کا حصہ بڑھیں گے بڑھیں دیں سی وہ بھی نانے لانے جانا کیا کریں گے سی نانے لانے سی وہ بھی شامل کریں گے سی پروگرام میں سی سو جتنے بھی سرائے کی لسنر ہیں جی مجھے سن رہے ہیں جی اس ٹائم تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ سی تھینک یو سو مچ جی سرائے کی لسنر بھی سی اور عدد دین اللہ جی بیٹا نہیں بڑے زر خفکی شکنہ تو سمجھو نہیں یاد آو بیٹا نہیں برکی کونڈی گنڈپور سی سلیمان ہیل سی دٹھول اڑی رمانے نے سی خوش آلا ہے فکی شمان سی زکا کہ تو اس خفاص لے کے نا سی نبیہ کار خرابی شی سعید سی کار زکا خرابی شی اچھے اگر چیزم گا رورولی خرابی چکے نا رورولی بنے خراب ہو ٹھیک دیت سی سو نو ٹینشن ویٹ منسی فیس واش انشاءاللہ کمنگ سون دیر سر برائشی سی تو سی سے ملاوالا شی کہ واڑے گا نا سی مخمو شلے شی مخمو ترو تزہائی سی فرش فرش سنکن فرش چخرا سی چکم نا مخ گنسی چکم نکنے دال رے شی راخ لے سی نو ٹینشن نو ٹینشن رائس او فیس واش زما گل گلاور تن کستا سو خبر ہے کسے چ کمر ہن نیچرل سامان دے کنے چ نیچرل نیچرل مطلب دا دے کنے چ سمر ہا دی مشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان علاوہ چ کم نا یا پروڈکٹس نا علاوہ چ کم نیچرل دے چ یعنی لیموشا او دین علاوہ چ چاولے شو اور ٹماٹر شا کیراش والا بدرنگ شو کنا لکہ دا چ تو سپت ول گدا سمر کی مدی دی گنا بہت سوچ او اچھا بھائی چانا لکہ دا ہو مشت چن دی شاولی کنا چ دا سمر کی مدی دی سی نو بیا چې څنګه نو موږ سره هغه ترتیب نیو چې ګوره هغه موږ هغه استعمال کو یوز کو کنه نو چې کوم ورچ وبد کنا په دې چې کله ته سم خو وینځای کنا د مخ تر او ته زکوي د مخ ګون چې کوم نکنه دال لري کې وی چې ختمه وی سي نو زه تاسو هغه خبره کوم چې تاسو له بچانه یې کړي کنا نو د مخ ګون چې کوم نکنه د ختم کوي دال لري کې وی سي مخ تر او ته زکوي او د مخ چې کوم هغه خړواله دا اهل لري کې وی مخ تر او ته زګي ور کوي سي دا نو زمونږ چې کوم وټامن سی فیس واش دی کنه سی نو هغه بالکل تاسو مخ تر او ته زکوي سي تاسو مخ چې کوم د خړواله دې کنه سي دا لري کوي دا ختم کوي تاسو مخ ته تر او ته زګي تزګي ور کوي شانو هم دغه شانې چې کوم دی مشه د روجو فیس واش دی کنه سي د وري شو د چاولو فیس واش دی نو بالکل د کپنه کې جوړ شوی دی های کوالټي سټینډرډ کمپني دی سي اوه سټینډرډ چې کوم رائس فیس واش جوړ کړی دی دادیو بچ تاسو په مخ ولګوي اچھا په مخ ټینګي ټینګي مو شي کنه کله چې پرېدل شي کې پرېږده چې دا تاسو سکین باندې ولګي شي تاسو سکین چې کوم د کناغه سو کې چې هغه د بل شي جذب کی کنه نو بیا غیره بعد که تاسو سره د نیم ګرمو به برواخلې کنه اور بیا په تولیا څخه سره اخلي پستا کپڑا کنه بیا به مخ شمس دور ووینځي کار جنټ فیشل وی سره نو ټینشن اولګوي شي تاسو صرف د غیو فیس واش استعمال سره تاسو په پته ولګي شي چې ګور دا نو ټینشن چې کوم د چولو فیس واش ته کوم د روجو فیس واش ته د سمره مزیدار دي د سمره خلې دي د نظم
ځان مې خبره چې کومه واقع نه ډېره مزیدوره وه ډېره شاوه سي زه تاسو یو خبره بار بار کوم سي ګوره چې کله هنه زموږ کمپنۍ ته عمر به راغلی دی سي عمر به زموږ کمپنۍ ته چې کومه دوا عمر کړې ده کم مخنت شروع کړه ده کم ویټامین سي فیس واش باندې کم د روجو فیس واش باندې نو ټینشن رایس او فیس واش باندې نو ټینشن چې کوم ګوډ کریم دی چې په دې کم مخنت شروع کړه دي نو ډېر د قابلیت ده دي سي ډېر مزیدور یوزل وسیتو سره واخلې استعمال کې چې کې چې عمر به چې کوم رایس فیس واش جوړ کړه او د دې نه بعد کې چې کوم روند بیا هغه خچ کې سي چې زموږ کوالټي زموږ سټنډرډ سمره برابر شي سمره موږ کوشش کړې دي چې زموږ سټنډرډ برقرار پاتې شي زموږ سټنډرډ چې کوم د کنا نور خو مخ شي او زموږ دا ملټی نېشنل کم کمپنی دي چې کوم بهرانه کمپنی دي زموږ مقابله دا غچا سره راخلي چې ګورې کوم ملټی نېشنل کمپنی دي چې بهر ملکونو نه موږ شیمپوګان غواړي چې پایمې بیا کسٹم یې چې هغه اکثر ګيري شي نو زموږ هغه سټنډرډ کمپنیانو سره مقابله دي چې کوم بهر کمپنیانه دي چې زموږ پاکستان ته پروډکشن رالیږي شي پروډکټس رالیږي شي چې دا پر پاکستان کې استعمال شي نو ان شاء الله چې تاسو به دا پروډکټس د اخیستلو ضرورت نه وي چې ها زموږ شیمپو استعمال شي کراچي کې زمونږ ډیر فین زمونږ ډیر رونه چې کوم نه پدې گوا دي چې زمونږ شیمپو د نوټینشن شیمپو په کراچي شي چې کومې سختي خصوب دي چې ګنده وبدي وښته خرابې نو الټ کې استعمال شي الټ کې کوم زمونږ رور جان دي چې زمونږ ورونه دي د مزدوري کې چې الټ کې استعمال شي استعمال وي سي سو بالکل شي نو د دین د پته لګي چې زمونږ چې کوم شیمپو د چي نوټینشن شیمپو دا سټینډ شیمپو د چې الټ کې استعمال شي زمونږ خويندې زمونږ ورونه اته هم استعمال وي چې نو دې ته وي مایا دته وي د کار پروډکټس نو بالکل چې استعمال کې سي رواخلي یوز لې چې کې سي که زلفي وښ دې نه کړې کنه او بیا زموږ څه ماته ویلې شي دا به چې نسوان وي زلفي مې وښ دې نه سبو لندو زبر ته ته سي خیر ته مټ چې زنګ شي مړه نه دا نه لېونه وي سلی وني فرېش دې سي زلفي دې وښ دې شي دې مزيدور دې وښتا وښتا د انسان په خاص کې جو اهم رول ده کې سي وښتا د انسان په هیڅ کې یو هم رول ده کې د چا وشتانه وي نو دغه هیڅ هغه خوشاله چې کوم د کونه تاسو برقرار نه پته کې شي د چا په سر وشتانه نو خوشاله لشکاری شاینینګ کوي چمک کوي سي نو بیا ډیره زیاته مزه کوي سپیشل زمګ خويند سره زمګ مند سره وشت چې کوم د کنه هغه ډیر جوت میچ کوي ځکه چې زمګ خويند په سر وشتانه وي نو هغه اسم زنه وي سي ما نه دی ویلی سړیا او به زکم جوړ سلای ها

وای کنا وچ ته خدا وای چې سګ نمرې د چا د غمه ته خدا وای چې سګ نمرې د چا د غمه ته چې خبرې کې زب مړ یم د ستا د غمه اے ته خدا وای چې سګ نمرې د چا د غمه ته چې خبرې شي زب مړ یم د ستا د غمه

0: ఓకే సి బల్కి వెళ్ళారు తప్ప లూట్ షూట్ చేసాం. ఓకే సి ఓకే సి ఓకే సి డేర మనేనా సి ఇంతజార్ మొలక సి డేర ఒక్కొక్క సరంగి ల్యాబ్ షూ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ నోటేషన్ కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ సి గుల్ గులా వృద్ధు నెక్స్ట్ కలర్ తో విర్సూ చూసూ గ్రస్ రహబరి కి వేదికం జైనా అస్సలాము అలైకుం.
1: వాలైకుం అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.
0: جی قربان سوگ دے کم زینو
1: احسان خبر کہو جی لے یا بعد نا ما یو پوچھنا کولا.
0: جی جی قربان
1: جی تا تا نو ٹینشن وا دے لمبے دا ور صدن کم یو دا
0: بالکل جی نو ٹینشن بیوٹی سوپ تا کنا بالکل لگا ولے شپ لمبے دلائے شے.
1: اچھا زما خبر دا دے چھ ما او بچے دا اے دے تو مخمان دا سی تا نیو سی دے خارش کئی.
0: ہم جی سی بل یو اکثر جی سب کا خیال کرو کہ نا مجھے صفائی ڈیرا زیادہ کام ہوئی کہ نا پچار دچ مجھے صفائی ڈیرا کو دا نو ٹینشن سبون ہوئی تے یوسم لاستی پی وین سی اگے نہ بعد پ مخ مندی اگا نو ٹینشن ایک نے ڈراپ لگوی کا خرش کوی نو زموجا دی ہر بل چکم اس پری دو اگا دا پی لگوی انشاءاللہ اس بخارش نہ کوی کدا وڑا مسئلہ ہے کہ چری د دی زما خور چکم دا وڑو کی جنے تو دا وی کدی دا سکن مسئلہ وی غٹا مسئلہ وی نو بیا ٹائم نہ سے کہ بیا بدا ڈاکٹر تہ بوزی ڈاکٹر تہ بیا چگورا دا ڈاکٹر سے زما دا بچے دا سکن مسئلہ دا زکا بجیر غٹا مسئلہ وی دا ڈیر ٹائم نہ دا مسئلہ رہو نے نو بیا دک دی کاسمیٹکس کے ددی خل بیا نشتا. بالکل جی نو ٹینشن چکم سوپ تو دغه بالکل استعمال کې سیدی چې مننه سره گی الحمد للہ انشاءاللہ جی تاسو استعمال کو به تاسو خپل کالو کې به برته وي. خوشاله شي کې درمن شي عزتمن شي ډیره مننه شي من نه خوشاله شي که درمن شي اجي سي بر سره شي بردون کي خبره تاسو کوم مزه اره کسان کي تاسو مو بار بار هر پروگرام شي د دوي ان سي چې ګور زن شونو چې کوم د کنه اپ کاسمیټکس خل موجود نه مي سي ز تاسو دا خبره نشم کوله شنه بغيچه درته نه خي سي چې لکه دا بو شي نه نه نه سي زکه تاسو کي ز سو کي چې ز تاسو سره په دې لکه شي په دې کې شه د دې ټانګ شي په دې کې شه د دې وبزت شه د دې مړې سه خراسي د دل تر زماري سکتي چې کوم څه کې رزق وي سي نو ته به یو وفاداری کوي اته به بس کوم د کنه مخلص وسي شي نو ز تاسو دا خبره کوم چې کم شي حل پو کاسمیټکس کې نه وي نو به خپل پیسې نه ځای کوي سي لکه دا ضرور خبرو کې چې ما د لور په مخ دانی دي چې وړو کې مشوم د یو کوشش کوي سي په مخ دانی ولې راځي چې په مخ دانی څنګه راځي چې اکثر زمونږ اخوین چې کوم د کنه دغه چونکی زبا سدا سدا خبر ہے کہ کوم چې لکه دی چې هر عام او خاص په پوښي چې نو اکثر زمونږ خویند چې کوم د کنه غا چې کوم د ټوبکی موب کې وي زیری بس می بس وي بس مختلو سوري سي هغه دوړ چې کوم د لامدا کې وړل امده کې وژه او غشي نو بیا مختلو سي سي مخ زکه لوس ګری شي مخ ګری شي نو سړی چې کوم د کنه غل سونه ټیچ کوي دین ور وچه چې ته سړی ګری شي چرته سار ګری شي سار او ګری مخ ته غتی سي نو دا د بوتو چې کوم جراسم دي د لاس کوم جراسم دي ډېر زیات خطرناک دي ګوري سي کوشش کوي چی تو صفائی ڈیر زیادہ خیال سے صبن یو خلے جی صبن 100 روپے قیمت 150 200 روپے قیمت ہے نو ٹینشن صبن سی اور وہ خلے جی ور دوڑ ملام دا کڑ وڑ ملام دا کڑ جو مخشن نو بیا سو کہ چپل لسن شمس دور صفا ہوئی سی کپڑے سرے وچ کے بیا تو سی مختلو سورے اس خبر ہے دا نگشن نتا سو ٹپکا ہے او تریا جی امر بس وغیرہ ولا کور صفائی مو کڑلا صرف لاس وین چو ما بلکہ لاس مت صبن سر وین زین ان شاء اللہ ددی جے رسیم بیا تو سی پ محمد نشی نہ لگیو بلا دا چی چې د مش بل کټه مسله دا د چې مش کم هچار کوم مړې خو بیا چې کوم نه کړه مخ ته چې کوم نه غوتی ورو او چې کوم نه لاس پراپر سپ کوو نه سي ګورو وای کنه وای صفای نه صفای مان نه سي نو په چار دا چې مش خپل صفای کوو نه خپل ځان صفای کوو بیا مش ته بیمارې نه سي نو مش چې کوم نه کنه یو دونار وخی جا دونا مش مو ته کو دونا مو ته کو غیو په بلزی ولګی شي بلزی ولګی چې غنه ډیره غټه مسله جوړه شي کوشش کوي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي او ست صفای ډیر زیات خیال ساتي صفای خیال ساتي ان شاء الله تاسو بیماری به کنټرول کړئ دا خور ته زما دا مشوره ده چې نو ټینشن چې کوم سبوند دا استعمال وایي نو ټینشن هربل سپری چې کوم دا په لګوا زګه چې کتوري دا الرجی دا خرشته او چې کوم دا کنه دا چې کوم دا سش کوي سوزش کوي نو بالکل په لګوا ان سر د سره برشه شي کچری نو ټینشن هربل سپری دا شان شپ پوښ دا سکین بل سم مسله ده چې نو بیا چې کله اندرونی مسله به ابو بیرونی شل سره نه خلک چې مثال کې تاسو یو ساده مثال در کوم زی لږ په خبره باندې سر خلاصوي کنه سی تاسو خبر اکثر په سر باندې پوسټی راشي کنه سی بیا خوننه کې بیا مزه نه کوي سی اوس مثال کې زما پوخیټ کې دنه چې کوم نه کنه درد یا زما په ګردی کې کانه دي سی د جمه په ګردی کې کونه دا او که زه پوخیټ باندې نو ټینشن هر بلال مرشه کنه د دې سر دمو دینو د ګردی کانه نو وځي سی دی جی که زه په دې چې کوم نه خېټ باندې پوسا د ټیبلیټ یا ګولای سولو د درد ولا دې سر زما درد نه کوي شي ګولای به زه اچو اغینه بعد به کوم نه کنه دمو درد کرو شي خود دې خل بیا حدانه دا د دې خل دا چې زه به اپریشن کوم یا به د دې علاج کوم چې د مو ګردې نه کانه اوسې د درد مکمل خل شي د ګل ګولې د دې ټمپرری علاج دی چې کوم د غشانې د مخ دانو چې کومه وجه ده دا د پوینه چې کله غندې شي سي دی چې کله وینه غندې شي وینه خصوصي نو هغه په وجه باندې د غدانې چې کوم در پیدا شي رو شي او د دین علاوه ځین نورې مختلفې وجه کېدلې شي کوشش کوي چې کوم شي کې د یو شي علاج نه مغه پسې مت سي بیا باندې پسې مو وایي خلانو کې به درته وایم چې چې نو ټینشن سپری بیا را واخله که بیا نشو ټیک بیا را واخله که بیا نشو ټیک بیا را واخله نه چې داخل نه دي چې زه به تاسو خبرې کوم چې تاسو پر شاوي سي تاسو پر مفید وي تاسو رول به تاسو همیشه دا مشوره درکې چې تاسو د پر بالکل څه شي وي مفید وي او هم وي ټیک دي چې نیکسٹ کالر اف د شو ګورو جی څوک دی سره او د کم زین دی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: چې زما فکر ته سره یې سيادت شي وزي خیر دا الله تعالی لاک لاک شکر قربان څوک خبرې کوي د کم زین
2: کوټه زبر دا وزار به خیر
0: دا و جان بھائی سرنګ شخو یې کنه
2: شکر دا الحمدلله چې درته شي شي بیدار ته شي جوړي
0: ماشالله بیدار ته بیدار یې کنه بالکل شدہ بالکل بیدار ہے ڈیرا من نا جان سب چروغ للی کال دیو کو خوشحال اشو
2: خوشحال
0: شی قدر من شی من نزی من خوشحال شی شی خوشحال شی قدر من شی ڈیرا من نزی مننه خوشاله شید و جان به ور سره خوشاله شید سی

0: خو یک کنه چې بیجان
1: اشکی وطن کې مشر نه وینو
0: مشر اوله زی کچ کوا دلانی اسی او زما خورې لکه دومره پیسې چرته دي چې زب درول ما جو ته برنه کچ کین زما خورې سم ساده خور می کې سرنګ ها
1: تا
0: پپ ما پسې وکړې ارمانو آی های های دا وره سي ډېر خلټه پدې سي

0: وہی پو مینتون ورته ټولی سپاره نه سما پو مینتون ورته ټولی سپاره نه سما خلک بزنه د یار نسی زیخ پی نه سما فطرت انسان غرضی دا مینه نه دا فطرت دا انسان غرضی څنګه په هندار ازي بچی ته چې پیسې نه سما او ته زماره به ته خبرې چې زه سوغړم ته زماره به ته خبرې چې زه سوغړم زبنه کم کم ضرورت له وظیفې نه سما ته زماره به ته خبرې چې زه سوغړم زبنه کم کم ضرورت له وظیفې نه سما پلیز بای لنت ولا غزر تو بیا کنه لنت ولا او کس در تو بیا یو منټ ویټ ز ګور مکنه چې ما سره کم سے شپروت و ضرور در تشمل او او کس ښا او کسی پتا لنت سے غم جن دے پرې خو پتا لنت سے غم جن دے پرې خو په مال نه سچ می اوسم یادې پتانا نچ چې غم جندې پریخوم په مالا نچ چې می اوسم یادې اے پتانا نچ چې دلاره پریخوې پتانا نچ چې دلاره پریخې په مالا نچ چې سالاره ګورم اے پتانا نچ چې خندل دی راتا پتا لنس چې خندل دی راتا په مالا نچ چې خپل جړمې درکړو پتانا نچ چې دې ځان آباد کړو په مالا نچ چې میزان برباد کړو پتا لنچ چې دې ځان آباد کړو په مالا نچ چې میزان برباد کړو اے پتا لنچا چې خام سیال د خیر کړو په مال نشا چې خیرېګې مینا پتا لنچا چې خام سیال د خیر کړو په مال نشا چې خیرېګې مینا
1: چترا زی سندرې خون کړې نو
0: ته یو قسم وکړ چې نه بدلېګم ته یو قسم کو چینه بدلېګم بیا به کفر یم آشنا که د بلچا به یم ته یو قسم کو چینه بدلېګم بیا به کفر یم آشنا که د بلچا به یم کولیا د یو ود پوره د کنا بل وکړم کولیا د یو ود پوره د کنا بل وکړم زکه شل زل پیدا شوم نوسته به یم او په سړی مدي مکر ازي خودم ردی شي په سړی مدي مکر ازي خودم ردی شي کاله سم خې سرا کړنو بادشاہ به یم ایو سڑی بند میکر ازی خودم ردی چی کئی لسم خی سر آکڑا آنو بادشاہ بایما سمر چی ساکو سی تدرگ لم یکین دیوشا سمر چی ساکو سی تدرگ لم یکین دیوشا کم درسی تدوم را لادم نو ملا بایما سمر چی ساکو سی تلادم نو یکین دیوشا کم درسی تدوم را لادم نو ملا بایما داغا دا تریو تن دیلزام خو پا ما ملگوا اے داغا دا تریو تن دیلزام خو پا ما ملگوا زکه د ډیر غم مرشم په خندا به یم امینی زیدیم خدای کوم زری هم لرم امینی زیدیم خدای کوم زری هم لرم کوم ورشم ته له شو خند رضا به یم امینی زیدیم خدای کوم امینی زیدیم خدای کوم زری هم لرم کوم ورشم ته له شو خند رضا به یم امینی زیدیم خدای کوم زری هم لرم ته له شو خند رضا به یم او کسی ټپای سي ټکوري سي ار سره دي سي نوډي ري مزيدار دي ډير خولي دي سي

چې په لار مې وجنه شو باڼه تر کوره پلار میں وجن شو بانا تر کورا تیا دیدی رتا لزڑا تر کورا پلار میں وجن شو بانا تر کورا تیا دیدی رتا درڑا تر کورا سمرا پنز رد نراغ لمز سمرا پنز رد نراغ لمز زن میں پزان پسی رخ کت تر کورا دروازہ کی لیلا والا زو بنجرائش مد یار کوسی کی مول ورڑے و رنج تر کورا زو بنجرائش مد یار کوسی کی مول وڑی و رنج تر کورا لکه مشومی پشا شادر کتل لکه مشومی پشا شادر کتل مالاس نیول او خپل زړه تر کورا لکه مشومی پشا شادر کتل مالاس نیول او خپل زړه تر کورا او هغه دیاس چې بمانت للې هغه دیاس چې بمانت للې سبا چی وتلې وا خپل تر کورا هغه دیاس چې بمانت للې سبا چی وت خپل تر کورا او تا چې ورکړې ما ورکه مالا تا چې ورکړې ما ورکه مالا بیا دې رانا وسته ما زړه تر کورا تا چې ورکړې ما ورکه مالا بیا دې رانا وسته ما زړه تر کورا

0: وکسی تور د ځلکه شین کې خالف تندی باندې او تور تور سړګې خړلې او سړګې باندې نو یو کلر دې رسره چې ګورو سوق دې کم زینې دې السلام علیکم کی خبر
1: نہ
0: صحیح ده زما خور من نه خوشاله شه واز سه نو نو ولو دې مای کې چر بل سه نه چا کال کړي ده
1: نه بختور خبره
0: کا صحیح ده بس ټیک ده زما خور خوشاله شه قدر من شه ما واز سه نو را ته ولو دې ګر مای د سه سګ نو راغلی په ته نشته چې زمغه وجری کې ملما شي وي دي
1: جی بای ز ډیر وخت نه بعد نکل دا وکم
0: ډیر مود بس زکه مونږ ته ستا واسه نو نو ولګید زکه چې ډیر مود پس رولې بیا حضرت سړی مشي ایو په پروګرام شي
1: جی بھائی تو مجھے
0: شو خوشحال

چې به دعا کوه چې ډېر باندې سي خوشاله سي چې مننه خوشاله سي چې رحمان به ډېر باندې سي وشي بجان پلیز هغه خبر ورو ته وکړه چې

د مسافرو سچوندونوي او سړیا مڼې خوري سر په ګالو لګوي نه یار مې وڑوکه مسافر شو یار مې وڑوکه مسافر شو چپه پی غور د غریبې ور کړې وینه یار مې وڑوکه مسافر شو چپه پی غور د غریبې ور کړې وینه او مسافرین په خیر راغلی سپلې وباسا چې تلې د خکولم مسافرین په خیر راغلی سپلې وباسا چې تلې د خکولم ڈالی ڈالی نو تر اخیره پوری به اوري زی کچری پروگرام شې مونږ سره داس خبره شي پته سه بحث لګیدلې وی سی هغه د نغونو بخښنه معذرت زکه چې زخه انسان مزي عارف الله فرام توران ډیر مننه سي زخه انسان مونږ سره داس خبره کیدلې شي هغه د نغونو بخښنه معذرت نو د ټولو فندرونو ډیر مننه سي زلبیا زلبیا تاسو نو بخښنه معذرت غوړي شي د مو خبره چا باندې بدل لګیدلې وی او یاد دین لواسي د مو خبره نسو خټ شي وی خفشي وی نو معذرت بخښنه چرته اوسه خادو سه آوازو سه غزل پورا اوري زی فیدبیک راکې چې ټول غزل اوري سي دیمو طرف نه د غزل توست ډلې بای بای ټاټا ان لو یو ثینک خاموش لیسنر دلو یلا بمان او شپه هم په خیر